0: 5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
1: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarajevu.
2: Idemo mi dalje kroz jutarnji program Moz muziku.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno eki.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45, pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga, jafa napolitanke 160 grama marku 80, Pepsi liter i po marku 95, deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
3: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radija Goražda 221 556.

moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja, kad ne bude mene,

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.

0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml 3,45. Rum pločice Candid 180 grama 1,95. Kutija za hljeb 11,95. Kapsule za suđe Fairy 74 komada 33,95. Bingo.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Dosadno je na smrt, al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Tačno je 9 sati 50 minuta.
1: Oni koji se ne sećaju prošlosti osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

0: poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

0: Jesen je posebno godišnje doba. Priroda tada mijenja svoje ruho. Zelena boja polako ustupa mjesto žutoj, narandžastoj, crvenoj i smeđoj boji.
1: Lišće šušti pod nogama. Jutra su hladnija, a iz školskih dvorišta često možemo čuti dječji osmijeh. Meni je jesen zanimljiva zato što nikada nije potpuno ista. Jednog dana sija sunce, drugog pada kiša, a trećeg već tražimo jaknu.
0: A jesi li primijetila kako poslije kiše sve nekako drugačije miriše?
1: Da, miriše zemlja, trava, lišće. A kada krenemo u školu, često moramo preskakati lokvice.
0: I kad pomislim samo da ne ugazim u lokvu, baš tada se desi pljus.

0: da to je. Proprate i tako da. Jel, ne dešava nam se to svaki dan.
1: Naravno, još jedno pitanje, koliko je po vama ova utrka značajna za vaš klub?
0: Pa da, svakako ima veliki značaj i za naš klub i grad i kanton, najviše po promociji i sporta i turizma, svakako, jel, okuplja se veliki broj takmičara, ljudi, trenera, sudija, dolaze u naš grad, tako da mislim da ima značaj ne samo za naš klub, nego i za prezentaciju našeg grada i turističkih potencijala koji grad Goražde nudi.
1: Gospodine Efendić, hvala vam na ovom javljanju, na ovim informacijama. Sretno sutra, vidimo se svakako i razgovarat ćemo nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama na pozivu i pa se čujemo i pozdrav našim slušateljima.

0: Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinjskog kantona Gorašte vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Polča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5.25, bure 25 litara, 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara, 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
4: Dani jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dani jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i spravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
5: Komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Moj posao, .ba, aktuelnosti. Jeste li spremni za novo iskustvo na regionalnom sajmu poslova 2026? Najveći online sajam poslova u regiji vraća se od 20. do 27. oktobra. Online regionalno

emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno eki.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
3: Marketing, Marketing. Radija Goražda 221 556.

Bilo je to naših pet tema u današnjem izdanju emisije Zanimljivosti. Tehnologija, gaming, nauka i svakodnevni život kriju mnogo priča o kojima rijetko razmišljamo, iako su neke od njih svakodnevno oko nas. Nove, neobične činjenice i zanimljive priče donosimo u narednom izdanju. Do tada srdačan pozdrav i ostanite uz program Radio Goražda. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija Samir Cuplov. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Redovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026. Na relaciji Goražde-Foča-Goražde. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
1: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix detergent 62 pranja 16,95. Bingo!
2: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koje glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Kakva je ovo muzika?
1: Bogati, sami ga slušamo, odakle?
0: Na radio, Goraš.
1: A radio, Goraš. E, svaka čast.

0: Radio Goroždana 101,5 MHz.
1: Poštovani slušaoci, koalicija pod lupom u susret opštim izborima pripremila je informativno-edukativne materijale za građane i medije s ciljem što bolje informisanosti javnosti.

ti birači posmatraju to iz jedne i druge strane, da se prijavi da postanu građanski i nestranački posmatrači izbornog procesa. Mi ćemo na izborni dan biti na 1000 biračkih mjesta u zemlji, pratit ćemo da li sve protiče po procedurama, kako funkcionišu nove tehnologije, tako da prijavite se i postanete posmatrač koalicije Pod lupom. I naravno, ono što je najbitnije, ukoliko vidite bilo koju izbornu nepravilnost, prijavite je, mi ćemo dalje postupati po vašim prijavama. I da budete posmatrač i da prijavite izbornu nepravilnost, to možete uraditi putem naše web stranice podlupom.org ili putem besplatnog telefona 0800 050505. Svakako, kada dođe vrijeme za to, izađite na izbore, iskoristite vaše pravo glasa, ovaj put sigurno ide onome kome ga dajete. Do iduće epizode.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 200.

0: 228 95 Kamin na čvrsto gorivo 369 95 Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
2: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dani jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
2: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: 1, 2, 3.
1: Ja što god kasti, ja konto ove vlasti, ali neću. Džabo je tu da me tera, ja sam tu da ne pretera. E

0: utopljena sa vanjske strane i škola zaista sa te vanjske strane izgleda prelijepo. I vanjska stolarija je također PVC koja je vrhunska, ali unutrašnjost škole je zaista kompletna u nekom novom ruhu. Što se tiče ovog projekta, škola je aplicirala na javni poziv prema preduzeću Unis Ginex prošle godine i dobili smo 10.000 konvertibilnih maraka. To svakako nije bilo dovoljno da se ovaj projekat realizuje. Onda smo povukli sredstva sa nekih drugih kodova iz budžeta škole. Tako da vrijednost ovog projekta nakon tendera, nakon licitacije i e-aukcije je nešto manja od 21.000 konvertibilnih maraka i to je zaista jedna brojka koja, kada vidim koliko se uradilo i koliko je ovo vrijedno, mislim da najbespotrebno govoriti o tom novcu, ali ne može se ništa bez novca i zaista jedno veliko hvala preduzeću Unis Ginex koje je, da kažem, dala inicijalna sredstva, odnosno pokrenula konkretnije tu priču o zamjeni unutrašnje stolarije i onda je
1: uglavnom radovi su završeni, je li tako? Zamijenjena je kompletna unutrašnja stola.
0: Vrata su postavljena, ali oko vrata obrada je u toku, tako da će biti, ako Bog da, do kraja ove sedmice sve kako treba da bude, sve završeno.
1: Inače, direktore, kada govorimo o uslovima u školi, kakvo je trenutno stanje, da li škola generalno ima dobre uslove za odvijanje nastave i gdje još postoji potreba za ulaganjima?
0: Što se tiče zaista i boravka i učenika i nastavnog osoblja u školi, ovo nam je bila, da kažem, neka boljka kroz svaki godišnji program rada unazad, pa možda i 15 godina, pišemo u septembru, škola planira zamjenu unutrašnje stolarije i evo, ako Bog da, u ovom GPR-u konačno neće stajati ta rečenica. U prethodnim godinama nabavili smo muzičku opremu, nabavili smo instrumente. Možemo reći da zaista imamo i dobre i gitare i harmonike i klavire, sve ove instrumente koje djeca izučavaju u našoj školi. Škola ima solidne, dobre, ima nove instrumente, a dakle ta audio oprema je dobra, kabineti su uredni, sve kako bi trebalo da ima jedna škola, tako da ne mogu reći, više nam ne treba ništa. Škola ima urađen glavni projekat za nadogradnju sprata, statika škole dozvoljava gradnju sprata, urađeni regulacioni plan za nadogradnju sprata.
1: To je dakle prioritet u narednom periodu.
0: Taj projekat košta, ali ja vjerujem da će on doći na red. Kao što vidimo, škole u našem kantonu su jako dobro opremljene, ulaže se u škole, tako da vjerujemo da će zaista doći i na red, da kažem, ta nadogradnja sprata koja je promijenila i izgled i otvorila neke mogućnosti da zaista škola još uvijek napreduje. I moram reći, zaista od samog osnivanja naše škole, kada se čita ljetopis, kada se lista, gledaju fotografije, naša škola, hvala Bogu, ide uzlaznom putanjom, evo 51 godinu. Nije to lako, ali evo, neki mali koraci, ali hvala Bogu na bolje, tako da eto, nadamo se.
1: Tako je. Još jedno pitanje kratko, počela je nova školska godina, kako sve protiče?
0: Tako je, 1. septembra prema propisanom kalendaru Ministarstva za obrazovanje, mlade, kulturu i sport našeg kantona, počela je nova školska godina. Kod nas učenici pohađaju, imamo 154 učenika koji pohađaju školu od 1. do 6. razreda. Raspoređeni su na instrumente klavir, harmonika, violina, flauta, gitara. ima

0: Imamo 42 kandidata za u pripremnom odjeljenju za upis u prvi razred od sljedeće godine, tako da hvala Bogu, nastavni proces teče bez problema, imamo obezbeđen kadar, što je najvažnije, i eto, sretni smo.
1: Direktore, hvala vam, svako dobro i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala se vama i vašim rađim.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

Viđam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve. Ko juče

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Spremite se za biciklistički spektakl. U organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Polča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
5: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra 1,95. Kiseli krastavci vitaminka 1900 grama 6,45. Pileća hrenovka vudi 300 grama 1,85. Arix deterđent 62 pranja 16,95.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Srce zvijeri. Nakon stravične avionske nesreće, oficir specijalnih jedinica James Belmont, koji glumi Brad Pitt i njegov vojni pas Odin, ostaju zarobljeni duboko u divnim bespućima Aljaske. Kako bi preživjeli, primorani su na zajedničku, brutalnu borbu za opstanak protiv nemilosrdnih sila prirode. Film Srce zvijeri prikazat će se 1. oktobra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu s početkom u 19.30 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Dan jabuke Goražde 2026. U Goraždu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.